0: marane ka dia, marane wanian datang ke imah aing, ngaganggu ketenangan aing, aing teresep jelma belaguk, teboga kasopanan jiga marane.
1: Sama nih, lepaskan bebaturan urang. Orang kudu indi ti dia, damarane sih, sompral timiti datang.